0: Ready? Yeah, let's roll it.
1: Do this?
2: Alright. 20! 23です!
0: It's okay.
2: Hello. 頑張ります!
1: Mom!
2: 準備ですか?
1: お願いします!
2: 待ってください!